और तुम भी जॉनी से भी प्यारी कर लो। तो दोस्तों आपको हम एक गीत के बाद हम और अपना समाचार को लेकर आगे को बढ़ाते हैं, सुनाते हैं, चलाते हैं। तो अब देखा जाए हुआ भैया सूरीनाम में, सूरीनाम में ऑन फूर भइल है भाई, एगो औरत दुई गो लड़कन। हाँ, एगो औरत और दुई गो मेंढर यारक लड़कन के सबन ऑन फूर करीसेगा। ये है सोमवार से तक जूली के बातचीत है हमारी जनता जोन एक के सबन ऑन फूर करी से। चार मिला जाए के औरतिया के पकड़ के ओतो में भर के लेके चल गए है। वेदर रेक्टलक फ्राई हैस बरूफिंग भइल है ऑफ पर्सिंग एंड बदरेकिंग फन एंड फ्रो मैं तुई मिंदर यारख केंद्रन इन हमारा सूरीनाम देश में बतावे है। और बोले हैगा ओके सबन ली गए हैगा पॉन्ट बैठ में भैया। बोले हैगा आइट फरलोपक ऑन द सूक ब्लेक दैट फरदाख्तन द फ्रॉ एंड द ट्वी किंद्रन मेघनोमन हेवन पॉन्ट बैठ में ओके ले गए है दोस्तों। और बोले दारबे सो गब्रुक सेन गमाक फन एन ब्लो फुर्टुक मेट फ्रांस केंटीकन प्लाटन। और बोले फ्रांकराइक ओतोरा फ्रांस के रहा, मतलब कि फ्रांस गुयाना के दोनों लड़कवन के हिसाब ले गए हैगा ओंदर खबरक अपन एड्रेस इन मेंकन दाम में। और मायवा के ले गए भैया, मायवा के ले गए है। और बोले ओके बद्रैक करी से ओकर फैमिली के बोले तू 6000 यूरो हमें भर और 2000 एसआरडी en een bankpas opnaam van de slachtoffer hebben geëist in ruil voor haar vrijlating. Onderzoek bij de bija verdacht 45-jarige BV hega ook een churische bedreiger is opbole hega haar doden. Daarnaast oratieke chantra op een kapra utareke nang dhirang hoike te seven ook een nange wala film karisega opbetawe ze de verdachten zouden vervolgens hem gedreigde beelden sociale media ze bolle verspreid kriga. Al bolle hega een van de aangehouden verdachten pakraige he bolle verklaar karisi pahisi ke dunu larkoen joon he bolle ego woning had onder gebracht in ghare dhare raak mila ke bolle aanwijziging hebben gegeven die hebben geleid tot een meenemer van de slachtoffers. Tab larkoen ke pahisi onderzoek bij de kego Frans Mandra DP. Al bolle hega de vier verdachten zijn na hun arrestatie overgedragen. Recherche ke ab khali batia e bhaiya Frans ke hai sab ke paas paisa hai aur usi pahai ke kinna le bhai to le jane Colombia ke drugs mafia jo hai kaise strat ke kisi pahai ki kaun sa kahan kisi pahai ke paisa ki kaun chi dei ke aur jahal se bhaga de raha bhaiya to Suriname mein vishwas to na rahege sipahi ke upar ye hamara kasoor na hai jaise samachar अरे इसे बताना हमारा काम है नानी ऐसे है चीज हुआ। तो अब देखो हैंग आरोन स्ट्रांड में एगो घर जर गया रहा दोस्तों। कंटोन रेक्टर एगो फरदाख्त के पकड़ के ले गए फलूपक ओके फ्राई कर दी से एगो फॉल्क्स हाउस फेस्टिकिंग रहा 17 अप्रैल 2025 पे। ओएम बोले हैगा aansteker raha verdachte men aansteken hoeveelheid papier die in de contact stond met brandbare stoffen in brand hebben gestoken. Door de brand zijn vier panden en drie voertuigen geheel of gedeeltelijk verwoest. Op een psychiatrisch rapport over de verdachte, de officier van de justitie gaf achter aan dat dit rapport nog niet is ontvangen. To i agya lagaya raha maar voorlopig heb agore he psychiater के कागज आगज भैया बोले कागज आगज लगाए बोले आगे लगाए रहा घर वे चार गो और जाए के भस्म हुई गए भैया। सदी सोचो तो ये बात है हमारी जनता। अब देखो भाई स्कोतु लोन सूरी नाम के ना खाली चोर भगावे है ना खाली कोकाइन एसएलएम के कुर्सी के नीचे मोटर में धरे है ना का बोले हैगा बड़े बड़े काम करे सिपाही अपिया सिपाही फिर पकड़ान भैया एगो अरेडिंग फॉरवर्ड साक करिस के एक मिला मर गए है।
अब देखो कौन चकल सुवेगो सिपाही अतवार के पकड़ाई के बन भैल है इ लतूर में फर ओर साक कैसे को अरेडिंग और बोले हैगा एगो जगह का नाम फ्रैंकलिन वेख रास्ता है और बोले बेहद फरकेस ओह क्वाम और फुटगांगर और मेट लीवन फरलोपक पुलिसी अनुसूक ब्लैक हुए हैं dat de bestuurder vanuit de richting van Martin Luther King wegzee naar de rotonde in de kruising van de Latourweg en de Indra Gandhi wegreed ten hoogte van pand nummer 51 mee op wil zijn voertuig tot stilstaan om een voetganger veilig gelegenheid te geven de weg over te steken. De idee ke otowa rukel ke ego voetganger habra ho jae tu jane zebra pad netel nasrananto but ubaki jeremia rukai koke habra ko Inmiddels de bestuurder merkt die volgens het onderzoek te laat op, haalde de stilstaande voertuig in en reed daarbij de voetgangers aan. Dus hier roekel maar ik het dusser gari pitches inhaal kerke, een voetganger was je maar is je bhaiya, een voetganger marge hega. Bolle maar keerde korte tijd later terug en parkeerde de voertuig naast zijn slachtoffer. Een marge bhagge raha, maar thora deer baat ik fin loud ke aile hai, ta jahan anemia maral laha, hua jai ke pat hua parkeer karise. Sipahi bolle voetganger was marge hai, arre datra bolle hai, onderzoek bleek dat de slachtoffer onder meer een open beenfractuur ernstige inwendige bloedingen had opgelopen. Tijdens het onderzoek merkte de wensdienaar een opvallende geur aan de adem van de bestuurder op. Bolle hij verkeerde echter geen alcohol te hebben genuttigd, maar kort daarvoor shisha waterpijp te hebben gerookt. Bolle zijn voertuig is voor een technische herkeuring in beslag genomen. Twee getuigen bevestigen tegenover de politie dat een voertuig was gestopt om de voetganger voorgang te verlenen, maar waarna de bestuurder stilstaande auto inhaalde en voetganger aanreed. Op last van de OM is de politieambtenaar in afwachting van een verder onderzoek en verzekering gesteld. Ja, to bole shisha piler ha daruna piler ha. तो शीशा तो जाने जो मैं पनिया डाड़ के तम कुया घाइचे घड़गड़ तो भैया वो बतिया है हम तो ना पी ली ली वो सब चीज भैया माम देखे ला शीशा के दुकनियन में नमियन घाइचे है ऊँची जुआ हमने यानी कैसे लगे भाई मकी हमारा मान के ऊँची चिन्ना है दादा वो गंधा हमारे खातिर लेकिन जे के अच्छा लगे भैया अपन काम तुलन करो अब देखो तुलन जानो जब सुनिए तो हम त्रेक के बार बतियाए ला कि हमारा देश लूट के बैठ गए है त्रेक के रा सेंट्रल मांगसुरी नाम के भैया हुआ के कास रा सर्फ सब मार दे से भाई जहल काटी से निकल गया रहा फिर से पकड़ाई के बन भैले अब एक साक फिर गए फॉर द रेक्टर अभी हम तो कितनी नीदरलैंड्स में बता दे बोले हैगा maatschappelijk onrust leidde in de strafzaak tegen voormalige governor Robert van Treek, bolle is nu vastgelopen. De inhoudelijke behandeling kon maandag niet beginnen omdat essentiële processtukken nog ontbreken volgens een advocaat. Kan hij ja kabel iemand, kan hij bolle he. Bolle vervolgens bovendien onterecht omdat kastreserve bolle churie na bhaile de bhaiya kan hij. Deze bhaiya kangal hoege kan hij bolle churie na bhaile. Treek die momenteel gevangenis mee uitzit, bolle verscheen voor rechter Rieutje Chatterpalge om zich te verantwoorden voor onder meer verduistering van de kasreserves van commerciële banken. Bolle de inhoudelijke behandeling bleef echter aan. De apiker bare me bolle sakwa kab jaiga bare me aur kitra advocaat ke hai ma bolle hi hum chota batal bari lamba chauda likhle rechter Chatterpal heeft de behandeling van de strafzaak aangehouden tot 26 oktober wanneer de rechtbank de inhoudelijke behandeling hoopt te kunnen voortzetten met de volledige procesdossier. Oké, ze van agore hai bolle hega Trick eveneens is aanmerking komt voor de gratie in verband met 51-jarige Surinaamse onafhankelijkheid. November me hoi. Trick bole he, kan hij bole he. Bole oké, okay, jij gratie pauw. Ik mag paai jij, bhaiya. Suriname me chur loon hua joan ba. Joan des ke looti se. Usab bahut mahan dekhe he, saban. Haan. Ta usab ke gratie verleen karega Simons ke bole hega.